0: that want to see peace in the region.
1: No nuclear weapons.
2: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
3: وعاد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
4: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
5: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.